wala ba Laurent Saturno lelbo wan seji mata de ngan bangge redo mata te ji bang ko songan ge do te i kutumata gidi ko gi wa ambiri asi ko nom la mam te da ka de sita awo radio diffusion nationale tchadienne ni ke direction générale ya kes ya retraité civil ke tchad abar na i CRCT ni tavan intone na e ke ndo ko mon go nge ni kensa ge ni civil ke ta de na na bisit i si ge ni kensa ge wala i malangali ya di nge ni civil ge ni ta ndo ka glo asbari ta i nari si ni nar ko ko jo ye balkon de la doji ke meto ni balku du jo ku jo kal ke me he ni ta bana ni nin ta di ke ndo ke lo chi ni ba ndo mercredi ta ta di ndo ku ti na jo ko ke ndi ke meto ke balku du jo ku jo kal ke me he do ta nan de jin si ka de ke i re ba ku wa ya ni ma bu bi si ko na wa ji si ti de ja wi ne ni a de a bar na i livre o ko ko jo to ba ke le nan dan to si ti se ke ti a de abar na fiche de contrôle ni kadu ke oi ji sit keta tolta te kna nan bi sit nto risi ke na to dono wala kadu ki re ba injre dona te ta kadu ya ke kanju ku mun ga to na le ni ba ni ke directeur général ko mandang na jin ji gir mbir te tari ngaji ku jula dri ne gutman ngena ina jin ji gir mbir te tari ngaji ku jula ber urkol girkojge ade girkoja marke ilta o ngania samuel ilta e baiton ngania ndau ndauta zakaria ilta ake ngania manaji jean oscar o ngania modal jean baptiste ake ngania jimalde jimalde du morban ike begi ngaba Dominique Morban Jimadum ngar ningatolum Ndobe Kito Goto Désiré Jimé Ndéji Ngaba Ogir Kodia Ngogor O communauté Mugog Malangne nindan lorna atena na un kum kongay kade nenan bier kalayo Adi mbier kalayo ya nike ngokonde ke dengam Ngonande Chris Leroy Yelta Chris Leroy ilta ni ba ni guto kundo mehe na juwe kuku njiji kame to inga tuji tabai gongwa tuku dorobu tubai kembe ku njame natla mbiru klayo ndo nanji si inge tuku malangki njame nata ke isaro kumra ma isala mundu maibo namle mesu yelko mai chira koldaga tra o masia gni ba malang sina na din simbir klayun to lokwando taba to kemduge nduba nik bobudut ade nik dauta zakari elta ne ba ikarje am tukuit ade sota station na barnai station service hydrocarbure ne ba loyoni sota noko mandangan na nidan sika ilan ke kuto ningte ba ik ndo marji ndo ndo hoi na jwa kuto ni wai dobat kutu kurat nuba adu nuba kote le ta kadu ke jitoi nuba ngandang ndangan la ibe yurko juga bonga ya na gojal o madam masra sirvi ke monsieur remaji na gojal malang degun to nindan lot na tan na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo adem ber kla yo to na nsi si ngi ni ngi te kuma langa ke mar ta de si ngi nan ger nsi ngi kam be kinja manat la sar da na maji maro kumra bidaya bisada moyo kabo ngi gan jin gonan kre republik santrafikian te gani marang nan bisi tem ber kla yo kre ti ang gon te tinga ma ke ngo ka de maji angi besi te bai majange besi te bai ni ger ni kren ngai na alfe adi ke majange besi te bai ni guto kundo jimash ndo sirie na jwa ko gnje kame to ku bank so kundo ba te ke gir loita adi nga tu ni bai gongo do ro bu bu tu bai to
lo kwando taba to kemdo kia ngokon kan kedengam ta di ni ke remaji na gojal ni kembe ke kundur te nande dan si ke ni ne awar ni kaun ke beda ya ore go to to wa mon ni ku rob go kumra ni man ni kedam go kumra te ni ba adi kendo marjin don to ko na jwe kun to kembal go jo ku jo kal ke meh nuba de nuba ko tel ta kad ke korta itu nuba te dejin cikar kindo ye mabdu bu ke kembi belte wa mabdu be nuba ni job ni ni ko yuklani ku jogi di ko yi kad njen ge gutu nuba lu ku maj kem kombien te nem gan bangi nga ele kad menambisit na ju ke dobe te je tele ka ro sawe ko yang kriyo aun pa krang ke do ka de wi wai ni nai ku jara di inga maji mujos ta ba de sina ji ku so do kast ta la pridos alcola attention awu gan ngai bai ra ya ko gi kur dunia italia ni nda kum ke ro ita ya ke ya ge malanga mana la kas ko no ni atu ku ma ge kete bai re dunia to pata dunia re te ge ba kas ko la te ge walia

radiodiffusion nationale tchadienne de Kakloa Sakana Manambisit Najika, Dove Tambank Boy Songan Gotikutzo. Najika Dove Tasara Tajilo Solto Bolanto. Nika Ngagrado Kalaya Goguku Mandangadi, Premier Minister Nika Ambassadera Lamai Alina. Go baito nika Premier Minister baito ya nika gunanka Algerite line sifi grieb ninko bombak bolane na unun kobrombal ade kobrombal ni taba uni ndan ninte ke iloke rat mandawa bai kembe ke nyamanat lagu adi karche farshate arrange sima kni muro ni kogi ni ba kobrombal ni unna indin ndan nang to ni tamye kinin takla ke kadarane balkuju okleke so do hor bay hor kura ke tam ye kad osne kil kembe ke njamena ke hor kura ta ade bola ke ndolenji ko ndoi bat ni taba dodege osna sei ni ba horun to ni hor ku bay wa ba bandan di dotna ya central termik ni ba central termik ni tabai ke togen to tamye kadre was kil yani central generan kla to te keteni togen ko ni ba sinya ke megawatt ni ba sinya ke kutu so no kari ade kle kono indien unun kobrom balen ne tamye kinin ta to ni taba ingya ke minister ke rangi ke takom du to Gagara doklagu bobog malangi ke takumde te adikan na ke gidel na bo sei igeri kad central thermic toni taba igo kle kon ge ko vegi ninta o indan giri ko indan gira dran kla dotan dangan kem mabdu bute ne ba mabdu bu ke indangan kemeni adi tam ye kad kembe ke njamena ni ba inga hur re yakubu ba kadi kutme pas kar kun kiran klada barne 60% ni ba kar kinjame na inga kur ni ba ni no ni go kle ya program national ya development na barne pnd chad connection 2030 ta ade nin to ni ta ba na jik ni kan gagra da kulai nan don se ni nan do gun nan norn tam ye kat nan da ne kle no na na ne ta o kadu nge ke kambe ta nge ne hor ke tana ni ba balan to re tge chitra no december ni re au kada tge ba kalas kleyen to nan ton nan ta ko ku kar ko se ke kambe tge a nge ne hor kurani kari ba indu ke kana ade ida be ni kada najik ni ke tan te kada au ko ro nge ke ni ke ini go nan ka aljiri ta de nin ka aljiri ta ne na re a wasin kil be ya ji ke leku sodo huru kuran kontu na barne central termik ni adita komunike premier ministre algerien tuko muda sirin la ni bari ne sifi griep nikin gakra dokla ya gog telinandon saibai adi nik premier ministre ambassadera la mayali nani najente tantari ke tatolta tenin toba yani proje ngani yak numira inin ta kokni niba imad na ke bobe ke cha de ke be ke algerio yani mbaye ni kinge ko be ko ke cha tla di marshal mahmati dir de bi no na u guna ka algeri ta di na avril ni na ka du ne na do na ji ko so do hor kuranga kon to te niba ikla ke mandang ba yi girji nge ke ke algeri te tam mi ka de wasne kil kla ji ke cha tla o yang girgi ge malang nek ministre yan klak so doranga ekos gu girjen tama langa da u gu kembe ku abishitu ade auni tava ke irin da ya u mandang ni tava wa najia longa ku dam lo not ni najik dot ba sundu nangai o

karbo. Gita kumun tu ni ba najia tur ngge ke to gerngra lo ke wadai te ko mandang ni o ade ngila uni ya ko ni ke ye kade ye korna jik do te tak lagir ni ba ina jik so do ronga una jik so do man ke majik ade ko se ge ai ni o ade ni ke minister ko ya santé publique ali ministre ni yan kla ke do ronga jinte Abdul Majid Abdul Rahim ni ni najin te tante sai ni ba ba yet na na un ni ta ba ya ni no ro wo tor ng ko ke de ke gir ng ra lo ko no te ke so do mandang ni ta ba ni no nan ge ka nan gir ng ku tun ka ko gi ge ne go ge ali o ba i to na ji ang ge ni in do ko rang te go rang ku su da ta ta re ne na mun ji do kum lo ji ke cha de la ni ke najiku dodo tegi kadnan giren kunjun wonyo ni keleke kadnan dan ke sodoro ngga gege ba nan nendan maino ade baye dene awun no ni taba itam ye kade nda ne gir kele ke wala yin doko gingo era bula ubini ngo yale ara ba ne elaboration ni keleke kade go angal ke tamye kade ara ke degni ke dam lo no te ge ge ni to krang tre na mund ko mandang ni atere re kem be ke nyamen atla ta de bola angan ji ge ngak ko ji ge gire ji ge marang ni ta ba awaden na kade ara ne bak dokum lo ke chat la malang ade kem be ke nyamen atla ni ta ba ando le ji ni kuju ekol ne ni ne grenta ka de ni ne ta yani i bakaloria ke kemna joint ke mbal ku dubjo ku jo kal ke me tot ni bay lycée Félix Eboué ade basa ke kemana gena ni naran pak ko ni la ni ke dodi kono wa ba i dubu bu ret de koriani dubu bu ko gi ke kal ke mi to te bay tak la gir ni no ne na na inge gne ni ne aran ba ku dokum lo ke charit la malang ni adi ni ke minister ko ni yan ke lo ke so do yan do yengan ge yer jen te ni ta ba adi minister d'etat ministre éducation nationale lo ji bilinguisme et de la promotion civique adi ni ke docteur Mamat Amat Alabo ni ni na re wo tamboni gang pateng kali nin ta yani bag ne konila ko managari ta komunike yan kala ko so do ansema ki universite ta ke situ ada barn ke tanasra ngangai ni ansema superior ni bari ne sita ke yombate na o gege krang ni minister krang re wo tun kum ta ta kali nin ne ta klan to ko mandang ni ta yani bag kan gan go wadan na dengan gus na ji ge sei to no kada ukuro basaga ke mandegit ni ba te ta ngegni minister ke ku jogun to te kam kadra se de kem kula ya de kit ta mama nam bisite bai ke province te ke ge ba wadan na de ngegni commandement gi jir jir ta di autorite ge ni ta ba nen ge ya inan ta yani bakaloria ke ya balkon ji kame to ni ngal lo ke te ade bebo ke te ke province te ge ke gir ngra lo ke te ke ge ali ake ke so do departement ni ba no bar ni non bijit ni ba kem bi kam jaras ge am jiman be bi ja bil chin do ba fa ya lai musoro para o sar ni ta ba ni ngni commandement ge gir jir ke te chit manan bi chit la ni ke so do departement ga ke chef lieu ge ni be bo ke so do province ge ni malang na ini ne ta yani i bakaloria konto mandang ni na jik to bete ke ta tol ta tek ma manam bisit to kan na ge git na ra ye ka de bo sa ini ba ik ndoi bo la de indan ne ndoi bo la kem kar ji klimat ba ar ji sama ni moro ni jo ni ke president ya conseil d'administration ke so do yani na re ke tam ye kendan kum go yani lo ke gir gir ji la ke lo bem ge ta di mama te Bashir Sharif Dausa ni ni na ndani do client ni ade ni ko ke indo kum go kan na ke git na ra ye bo sai to ni ba ni